0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Kabiesia Enkuluze ya magesi.
2: Na yiba nange mwete musobola kusirisa kumwana yaganye mumutere ko radio sapiensia
1: senda munyaka tonye senya fama Enkuluze ya magazi eno ye radio chenda munyaka tonye senya fama
0: radio ya televizia.

0: Sigale kutuuliriza.
1: Ya radio Kabiesia Nkulu se ya magesi
2: Na iba nange Mwete musa wala kusiri sa kumwana Ya ganye Mumutere kwa radio Sapiensia
1: Sendamu nyaka tonye senya fama Nkulu se ya magesi Sendamu nyaka

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiesi ya nkuluze ya magesi.
0: Nkuluze ya magesi nsilo yo mziki nebye mizanyo. Chenda mwenye katonye zenya fama radio sapiensia. Zira bili mukaga ezise kusawo musambu. Akade kamisa omutambizi ya Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda. Olwalero mukabinka no kakatikisimu bano betsuvira. Bali kudembe Joseph Nakabale okuve wayise awamu ne Nakibuka Rosette okuve Entebbe. Bali babiri bali kudembe Joseph Nakabale okuve wayise ne Nakibuka Rosette okuva Entebbe. Akadde kamisa twegateko tugende mu kitambiro.

0: okutuwuliriza.
1: The radio Kabiesia Enkuru se ya magesi. Energy radio chenda munyaka tonyese nyafama.
0: Radio ya Kelezia.

wewao olifike na mnyaka tonyeze nya hafa marodio sapiensia nkulize ya magezi insula ya mziki nebya mizanyo na tela tuguse ne programu insula ya vye mizanyo onaku olwalero naku wa Monday naku zo mwezi rumu mwezi gwa mukaga Ben Musanje nzentu demu insula ya vye mizanyo akaungezi kolu naku olwalero kaba kaungezi wa Maria Gabi ya misana nduza Maria Gabi ya misana na imu Uganda mneno tucha gobe ya Maria Gabi ya misana oliwa afunide chokulia aunga Maria Gabi ya misana yaluwa abalia Maria abatfune eche misana usawa kumi na biri usawa kumi na emu usawa kumi na kati kare no ndozo uliwa achifunide gegala Maria Gabi ya misana uwe bude busigala buti uwe vili jemuri wewa tugenda kubira nga tunulira ensonga ez'enjawulo mu nsike ya byemizannyo waneno mudamu gwanga ndewali emitala wa mayanja.

0: kuyimiriza kubajulizi ba Uganda.
1: Uchauli zensure yebye mizanyo. Kienda wenye katonyeze nyafama. Radio Sapientia. Inkuruze ya magezi. Insure yo muziki. Yebye mizanyo.
2: Kuche na mnyaka tonyeze nyafama Radio Sapientia. Inkuruze ya magezi insure yo muziki. Yebye mizanyo. Tuchalimu insure yebye mizanyo. Ejosi nzilo kubera ngo uliriza. Ayo na ankutumide kwa nyonyi ni dara Ben Musanje mze edoozi yo gena maso no kubera ngo uliriza nzali emabiga wo muzindalo

0: mbulira
1: ero
0: tuli fenna
1: nze Godfrey
0: Jesus Godfrey
1: nze abatendesi bantu ateta mu kyokusooka kristiano wiko mu kyokubiri maiko kali mu kyokusatu nola aliwere wa bwemo
0: mu kyokuna gweyina bana yayina bana tagala gattako mulala ono ye n'agamba bw'ati agambe Gadula mu kisooka kampani mu kyokubiri Enrique mu kyokusatu ateta mu kyokuna kaliki mu kyokutaano ye kalungi wa Man United ne waliwo wa Man United asobola okugaana oteeka kaliki mu bane amakumi abiri ok hello. Tuli fenda mukuru
2: ogamba otya
0: esoko vire ku radio eyo twogere bulungi
2: ateta ateta mukifo ekisooka ateta mukifo ekisooka
0: nkuwulira
2: Pep Guardiola reason wiki Michael Carrick.
0: Ok, ye bwatu bali gamba. Hello.
3: Owai.
0: Yesebo.
3: Uba lukuli zigwanya na Uganda.
0: Ikali mkulu.
3: Ya manya ze medi. Na yesebo nze kwesto kaka nteke mse mpiki. Kamikera teta kwa desitaga aneka kuze vuru yuti. Tokende kwa maiko karika wa mchoku satu. Andoni ya yora mchoku na. Uzi nevise panipoi.
0: Mchoku tano.
3: Uba lukuli zigwanya.
0: Ikali mkulu. Hello.
3: Yes, sebo.
0: Ebonu gambo uta.
3: Uwe kwa hizi guanga.
0: Kale sebo.
3: Amenya amba sata uwe sata de mwane mzukuru wa kawalega. Ani waneno vule nga ugo kwenye wampu fudos kwa li atu mbita wantawo hizi. Edante awatende sewa nga wa sinze yu mwane sizo ni. Osoka noleta osoka ye Fabregas
0: Fabregas
3: anozako ono mutende bon mouse
0: irawa
3: anti akole akoze chinde chinundi akubya abanene babito akubya bane ste nazino kwasi nakazito anozako Fabregas
0: atenga guwa soseza
3: anozako ateta
0: eh
3: ano wakwade gunze wa maniste gadilo ne yabadako zo mulimu kwa manyi awabanko miyawo
0: okay
3: basigade banonya bawo
0: ekali ono nagamba Luis Enrique wa PSG namba moja ateta wa Arsenal namba biri Hansi Flick wa Barcelona namba sato Vincent Kompany wa Bayern Munich namba nya Unai Emery na muteka mchokutano Olive Grosner na mchomukaga ate ya gambi ndiye James Mwanga watu wa gambi yeye namba ye alonze mukaga. Hello. Esebo. Hello. Esebo.
4: Hello.
0: Esebo tuli fena. Hello. Hello. Hello. Esebo.
4: Osibye tasebo.
0: Gurunji sebo osibye tasebo.
4: Ndi tuli.
0: Ndi
4: singa kwa mkara teta. Oba Gabiola.
0: Tusobola bawa.
4: Petimu za uziwa binu. Nezi mbozi ya deze kuata kubisubi zenye zola wa mwaba tende sawa yuzo kubaba mwuzi.
0: Yuzi ya deze kuata kubisubi mwuzi.
4: Yuzi wa Blackfordi. Uwa mwani ukari kila esi mwuzi. Awevangu.
0: Ok. Yalo nzi wa Blackfordi. Mwuchifechi soka ni karikiwe. Tayagala balala. Ewe vale kuweleza mulangira. Nze kariki. Luis Enrique. Unai. Ateta. Ne Fabregas of Como Mkonge Emma ikasubi yebu watu wa gambi asoseza na kariki. Ono yena agamba ateta Enrique ya iti wa Adidas mchoku satunateka mgadira Kompany Carrick ne Fabregas mchomu kaga watu yebu wasobudoku Adidas wasobudoku beranga avalonda

0: tenda mwenye katonye zenya fama.
1: Waliwa we wanko tewa nisemwe chasi. Baby na eche simaniti marake wiki.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Nkuruze ya magesi.
2: Radio Sapiencia Nkuruze ya magesi. Nsumazu kinebi mizanyo batufunde yu wano kuluyindo banange mulabi mutia. Yari nkola ya fe erandoz tunonyerwa papa yenyini awangale papa wa fe kubanga lukulu nyo ndabi ya wangale papa wafe wanga.

0: ikuruse ya magesi kenda munya katonye zenya famba
1: baby na chasimani timara kiki.

0: Bayo Furium Siki, Nabia Missanio, Radio Sapiencia.
1: Naiba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Yaganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
2: Senda munyaka tonye senya fama. Inkuruze ya magazi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kanuke katimba kebye misanyo kusawino. Waluri wa suri guo kweto rolo guna kuruna. Kini za tubi kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusibu wako. Kampani ya betting ngazi. Eye 22 bet. Bobo sibaka sente. Sibaka kata kuruma. Betting itakiri sibabali wansu wa miaka abili mwetano.

0: enkuruze ya magesi kenda mwenyaka tonye zenya fama
1: waliwa wewanko tewa nisemwe chasi
2: Christmas
1: baby na eche simanyiki marake wiki.

0: enkuru se yamagesi.
1: Naye bannange, mwe temusobola kusirisa ku mwana? Yaganye, mumutereko Radio Sapiencia.
0: Kenda munyaka tonyese nyafama. Enkuru se yamagesi. Eno ye radio chenda munyaka tonyese nyafama.
2: Radio ya Kelezia.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia enkulu se ya magesi.
2: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.